0: Hallihallo, draga Dica, hallihallo, Uršl.
1: Servusa, draga Sara.
0: No povi mi, draga Uršl, kako ti ide?
1: Kako će mi pojet? Zvanaredno!
0: Smin zuganjat, zač ti ide tako zvanaredno?
1: Sigurno!
0: Ja mislim da si još svenek puna sriće, ar su prazniki, imam pravo. Još imaš par tajednov slobode. Kad smo tako dobre vuje, predlažem da si puštimo kakvu dobru mužiku za tancanje, ili...
1: Si

0: Uf, добро вруće je.
1: Moj sistem je isto jer vruć. Uj,
0: Kad tako noro tancamo.
1: Justine, moramo klimu pojačati. Hihihi, da nastanemo ledene špike.
0: Ja ne znam je li to kanim, Uršl. Ja bih volila skočiti u mrzlu vodu da se malo ohladim.
1: Plič plač. Ali ko je vruće, to je dobar znak, a to znači da su još sve nek prazniki.
0: Znaš će isto dobro da se sistem iznutra malo ohladi.
1: Sladoled.
0: Točno, na to sam i ja mislila. Imaš najdraži sladoled.
1: All time favorite, vanilija i jagoda.
0: To je klasiker.